athaini wa ritu aria ngai the ngai murio na ngai roho mutheru riu ni ri ihoya ritu muthenya wa umuthi ni urafatara kurangira ngoro yaku muno makiria kiumia giki na matuko maria mekurumirira ni tondu ngoro ya mundu ni kuo gituro kia ngai witu ku ni kuo ngai witu aikaraga hindi iria utari mukenu ni ngoro ikoragwo yagite thayu hindi iria uraigua to itari na kindu gigwitwo freedom ni ngoro ikoragwo yohekete muno makiria hindi iria uraigua ta gikeno giaku githiririkiire ni ngoro ikoragwo yuritwo ni hinya ngoro yaku ni yabata muno makiria kiumia giki hoya ngai agitire ngoro yaku ni tondu ngoro hindi iria ina hinya ndurabatara gukorwo uri na wiki ucio wa maundu andu mena wiki wa maundu ti theru andu mena wiki wa maundu kwina andu mena mbeca kwina andu mena mbeca na kuri andu tutari na mbeca icio no thikiriria haha we utari na kiwe wirireirie kana we utari na kiu urabatara kiu giakunina thina waku kiu kirakuhe mitangiko na gikahoe gigakuhe githagathago thiini wa ngoro yaku wetereire kindu kiu ni urabatara gukorwo ngoro yaku umigitiire na thayu kiria gitumaga andu merute muoyo ni tondu wa kwaga thayu ngoro-ini ciao hindi iria ukuona mundu wina mbeca nyingi muno akiika uru kana agiika andu angi uru ni tondu wa ngoro kwaga thayu ni ngoro kugia na matukuya ni ngoro kwaga kuiganira ni ngoro kugia na ruo ni ngoro gutangika ngoro ikiri ya bata muno makiria ngai witu atuteithie ni tondu maundu maingi turaremwo ni gukinyukia ta makati andu angi maragiri atukinyukie ni ithue ene turacungiriria ni ithue ene turanyita itemi ria gutuma maundu maikare uria maikarite niki ni tondu ngoro yaku kumitikiria ingirie maundu maria matari mega ingirie maundu ma gukwagithia thayu kiumia giki itikira tu ngai agitire ngoro yaku reke ngoro yaku iganwo ni kiugo kia ngai reke ngoro yaku itikire situation uria cikarite ni tondu waga gwitikira maundu ni ukugia na mirimo ya meciria ni ukurwara na ni ukuona thina itikira uria kuri itikira uria maundu maikarite kiumia giki wihoke ngai umwirigirire ni tondu ni umwitite na ni aiguite kiria wetereire we umwitite ni ihinda riake rikinye na ihinda riake riakinya ni agukuhingiria ibataro riake kana ibataro riaku riria wetereire thiini wa muturire wa guku thi ni tugaga maundu maingi muno na kuri maundu mekikaga maundu maria mekikaga magatuma kindu ta thayu ikeno ciure kwaya gukorwo hihi ni kaundu gekikire miaka mithiru ugikuirwo hihi utarikitie kuhona undu ungi ningi naguo ugikika ukigia na ruo rungi rugiciara iguru wa rungi na ni uremetwo hihi kinya ni gutiganiria ngai witu arogutethia ngai witu arogwikira hinya ngai witu aroigua kiriro giaku kwaya gukorwo ni handu harugamirio kawira uturaga uri na ruo ngoro ni tondu wa maundu maria ugereire ni tondu wa maundu maria uhitukiire ngai witu arogutethia akuongerere hinya uhote gukinyukia ikinya rimwe ria witikio ni tondu maundu mangitunyitite ni turabatara kugwa maruini tukaire ngai atuteithie na ngai ni egututeithia nigetha maundu macio mahitukite mariganire tuhote kwihoka ngai tuhote kwiregerera ngai na ti itheru ni uturitio ngoro ngai witu arogutethia ngai witu arogwikira hinya ngai witu arogutirirera ti itheru ni ugereire moritu ona kwanyu mucii ukakorwo uhitukiire maruo ugakora ugereire ureri-ini muritu muno makiria thiini wa muturire maundu macio ndugetikire makururie muturire waku wa umuthi itikira tu guikara utugi-ini wa ngai ni tondu tha cia ngai ni cia gutura turi na maundu maingi muno ni ciugo ingi werirwo wi munini ni ciugo ingi werirwo waingira kihiko-ini ni ciugo ingi werirwo hindi
rĩ a wonirwo ta yå ngä therema nä ciugo ingä waigä rä irwo nä igenyo ingä waigä rä irwo nä mä ario ingä yaririo maå ndå maya nä mo matå thiå rå rå kagä ria maratå ma må ndå kinya arä ngari-inä agaikio rä a å ngä nä tondå wa maå ndå marä a marä thä iniä wa ngoro yake arora å ritå rä ngoro yake nawe nä woka nä wamwongerera stress ciaku kana å ndå wahä tana harä a rä å gakora marå rå nä maraingä ha må no makä ria kaiu itw aro tå teithia nä tondå andå må thenya wa å må thä å ngä cothä rä ria ngoro cia andå kå rä na maå ndå maingä må no marathiä na mbere å gakora må ndå araria tu ciugo oro å guo kå rekia ciugo oro å guo na wathuthuria wacåthä rä ria å kona å yå ti thä na wa tha ici å nä thä na å rä ngoro å ti thä na wa ihinda rä rä aca å nä thä na umä te kå raihu å yå ti thä na wa kawaida tondå rä ngä na rä ngä andå nä maretha thayå andå nä maretha wagä rä ru wa maå ndå no å gakora må thuri na må tumia nä maritå hanä ire mwana na må ciari nä maritå hanä ire mwarimå na må rutwo nä maritå hanä ire mwandä kwo na mwandä kani nä maritå hanä ire thirikari na arä a maratungatä rwo thä inä wa thirikari nä kå ritå hire nä kä nä tondå wa maå ndå maingä må no makä ria mamwe nä mangä tå reretwo namo mangä nä kå rä a tumä te mangä nä marä a tugaga magå kuwa maå ndå thä inä wa ngoro tå kaga thayå ngai witå aro tå teithia tondå andå aingä thä inä wa ngoro kå rä na maå ndå maingä na nä kä o må thenya å ngä ndä rakwä rire haha ngä kå he mwä hoko na kä rä gä rä ro waigua kaå ndå wamba å tigage kå gä a na morå rå ä kaga å thuthuria wakwamba gå taå kwo tondå rä ngä na rä ngä ti maå ndå mekä ka ti maå ndå mekä ka nä tondå wa situation ä rä a ä handå kwa ihinda rä u aca maå ndå mangä nä magucanä tie må no mena å riku wamo mangä nä magongona mahandä two marå rå thä inä wa ngoro cia andå ngai witå aro tå teithia kä roko kä a må thenya wa å må thä tondå maå ndå maya nä mo mahingä rä irie irathimo citå maå ndå maya maruo maya marä thä inä wa ngoro nä mo mahingä rä irie ngai witå ndangä hota gå ikara ngoro-inä cirä naruo ngoro-inä citararekanä-ra ngoro cirä na mathogota ngoro nditåhä-re ngai ndangä hota gå ikara kuo na tå tigå fekit aca tå tigå fekit kä rä a tå gwä ka nä situation tå gwä tä kä ra å rä a cikarä te tå coke tå gwe magå rå-inä ma ngai tå kaä re ngai tå mwä te na ngai wa honanio nä egå ka na tå igue tondå tå tingä igi no gå tirä na thä na kå rä na thä na no ngai witå nä egå tå teithia mandä kå maratwä ra thä inä wa ibuku rä a thaburi igana